0: Radio Vega Plus. Vašite spomeni. Muzika.
1: To all the people all around the world. Oh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.
2: Ooh.